0: 気配まだかだか太陽っぽくぬいよてるるてれか
1: こてファイコーリロをヘチカンがきやついてた日はいわはもうてばーないもてはぷきやかわやつてたきおてわ
2: やてぽーてちまたがまよてわやてたがまよてやつあてぽーくてあうなてあうくてあうまーらまなてあうまーらまくてあうとぅろあなてあうとぅろあくてこれてふふやてねいめやてファイコーレロキアウへおかわへファイタケへファカタコトイがファカーロおてはぷーおていう
3: Kau nei ki i ka wā o mua, ko tēnei mea te whai kōrero, ko te whakatīnana tako, te whakaaro, te takata, i ruka anō i ka kawa, me ka tikaka whakamanuhiri i te takata.
4: Kau nei ko tēnei mea te whai kōrero, he tūmomo tapu tapu, Rauimi, arara nei, hei whakaputa i o whakaaro, engari ko te kaupapa matua, te mahi matua, ko te whakamanuhiri i ngā tāngata o kua tai mai ki tō rohe.